0: 디제소 친 워밀림 든든 코레 데르튼 바바 슬림시 님 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 깡라 영문 주월 희시엔 바룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산우영 코르뇽 원장 희자 연담 그 리흥 란저도 호동 텀인 바등 베소시나 다른 경제 럭부시 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 든든 코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Naim Dantak Chulu.
2: Nga Ngachil Vazgiyin, Chalung Tang Rukyupa na Nga Nguyenye Shen na Junmargyupa Shigiri. Oanchang Ngachil Ngipu Ditu Tachil Matam na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna Nga Shara Yungyo Gigida Yonaz Yonu Tren na Nga Senpa Ngarhi Chiri Yunga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyandoka?
3: Tamu Shira Chaknari, Sima Tsiku.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba sarlimshi neyim dindag jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nyen cinji iwa me ba na hengsong giwa shig ma re. Yina yin shka cik chi hi na, che sun ji gna dun la dung do gi ba di re. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shik gab ji dam cha di zhen yung ge.
0: Pusam la kindlesha, tasim la kindlesha, batsun la kindlesha.